0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dargie klausītāji! Sestdienas 22. augusta raidījumu veltīsim pāvesta Leona 14. vizītes San Marino Republikā atspoguļojumam. Pastāstīsim par viņa tikšanos ar valstiskajām autoritātēm un ar vietējo ekleziālo kopienu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Sestdien 22. augustā Leona 14. ieradās pastorālajā vizītē vienā no pasaules mazākajām valstīm – San Marino Republikā. Vizītes, kas veltīta 100. gada dienai, kopš diplomātisku attiecību nodibināšanas ar svēto krēslu ietvarā, notika tikšanās ar varas iestāžu pārstāvjiem Palazzo Publico un ar vietējo baznīcu Svētā Marino katedrālē. Pēcpusdienā pāvests devās uz Rimini, kur vispirms tikās ar tautu draudzības mītiņa dalībniekiem, bet pēc tam pilsētas katedrālē ar slimniekiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un nabagiem. Vakarā paredzētas evharistijas svinības.
0: San Marino, viena no pasaules mazākajām valstīm, kas atrodas Titano kalna nogāzē centrālajos Apenīnos, Itālijas centrālajā daļā, jau trešo reizi uzņem apustuļa Pētera pēctici. Pēc svētā Jāņa Pāvila otrā vizītes 1982. Gadā un Benedikta 16. 2011. Gadā, sestdien 22. Augustā, šeit ieradās Leons 14.
1: Pāvests pulksten 8:00 izlidoja no Vatikāna ar Itālijas gaisa spēku helikopteru un pēc 45 minūtēm nosēdās San Marino helikopteru laukumā, kur viņu sagaidīja vietējās valdības pārstāvji un bīskaps. Pilsētas dievnamu svinīgo zvanu skaņu pavadībā Romas bīskaps devās uz brīvības laukumu, kur notika sagaidīšanas ceremonija ar kapteiņu reģentu līdzdalību. Palazzo Publico, Republikas izpildvaras un likumdevēja varas orgānu mītnē, notika privāta saruna ar kapteiņiem reģentiem, pēc kuras Leona 14. Uzrunāja valdības un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Pēc tam pasvētījis ticīgos no pilsbalkona, svētais tēvs devās uz katedrāli, kur notika vissvētākā sakramenta adorācija, kurā piedalījās garīdznieki un klosterļaudis.

0: Sestdiena, 23. augustā, tiekoties ar San Marino Republikas valdības pārstāvjiem savas pastorālās vizītes pirmajā pieturvietā šajā Ziemeļitālijas ieskautajā anklāva valstī, pāvests dalījās pārdomās par brīvību. Leon 14. Uzsvēra to, cik svarīga ir sirdsapziņas brīvība, norādīja saikni starp brīvību un vienotību, kā arī atzinīgi novērtēja valsts apņemšanos veicināt dialogu un mieru.
1: San Marino ir pasaulē vecākā republika, suverēna teritorija, ko pilnībā ieskauj Itālija. Valstī, kuru saskaņa ar leģendu, dibināja svētais Marino, lai dotu patvērumu Romas imperatora Diokleciāna vajātajiem kristiešiem, 22. augustā viesojās Leon 14. Viņš ir trešais pāvests, kurš apmeklēja šo 34 tūkstošus iedzīvotāju apdzīvoto teritoriju, kas diplomātiskās attiecības ar svēto krēslu nodibināja tikai 1926. Gadā. Vizīte notika par godu šai simtgadei. Valdības pilī esošajā Lielās ģenerāla padomes zālē pāvests dalījās pārdomās par brīvību, kas ir San Marino Republikas devīze un tās dibinātāja svētā Marino garīgo testamentu.
0: Nav patiesas pilsoniskās brīvības bez personiskās brīvības. Tas ir bez cilvēka cieņas, respektēšanas un veicināšanas. Uzsvēra pāvests atgādinot, ka brīvība ir būtiska cilvēka sastāvdaļa. Leon 14. Precizēja, ka šo brīvību galu galā dod un nodrošina pats Dievs.
1: Pāvests uzreiz izcēla tieši sirdsapziņas brīvību, atgādinot, ka baznīcas mocekļi ir brīvības mocekļi, jo viņi liecina tieši par sirdsapziņas primātu. Šie mocekļi, kuri neatlaidīgi meklēja patiesību un kurus veidoja šī patiesība, bija pilnībā atbildīgi par saviem lēmumiem un tātad brīvi no jebkādām saitēm, izņemot tām, kas viņus saistīja ar Dievu. Leon 14. Izmantoja izdevību, lai apliecinātu savu solidaritāti tiem, kuri vēl šodien personīgi maksā par to, ka nav nodevuši savu sirdsapziņu.
0: Tālāk pavests pievērsās saiknei starp brīvību un sevizdāvāšanu citiem, sadraudzību, satikšanos un dialogu. Brīvība, tāpat kā augs, kas sniedz skābekli, rada ēnu, izplata smaržu, nes augļus un dod jaunas sēklas, izriet no avota, kas ir trīsvienīgā Dieva mīlestība. Šī teoloģiskā atsauce varētu šķist pārspīlēta, atzina Leon 14. Taču mūsdienās tā ir nepieciešama, jo mēs saskaramies ar elgdievību, kas pašā saknē grauj tos politiskos un ekonomiskos projektus, kuri tiek stādīti priekšā brīvības vārdā, bet īstenībā ir elgdievības un varas vergi.
1: Pieminot svētā Marino un citu dibinātāju veikumu, pāvests vilka paralēles starp San Marino Republikas izveidi un Jeruzalemes atjaunošanu, ko savulaik nodrošināja pravietis Nehemija. Šo atjaunošanu dzīvina lūkšana, tajā iesaistās ģimenes un visa tauta, vispirms veidojot savstarpējās saites un tikai tad veicot būvniecības darbus no akmeņiem. Tās stils ir vienotība, nevis vienveidība, teica Leon 14. Tādā veidā pagodinot San Marino dibinātāju paveikto darbu, kas atspoguļoja šīs tautas smagajos pūliņos un radošumā.
0: Savā uzrunā pavests uzsvēra arī to, ka libertas nozīmē aktīvu un pozitīvu līdzdalību miera veidošanā. To dara San Marino un Svētais krēsls. Abām valstīm ir svarīga diplomātija un daudzpusējās attiecības, kas ir īpaši veidi, kā izkopt starptautiskās attiecības un veicināt saprašanos starptautām.
1: Līdzīgi kā iepriekš Monako, Leon 14. Atzinīgi novērtēja mazas valsts īpašo nozīmi. Tās priekšrocība ir tā, ka politika tās iedzīvotājiem ir vairāk rokas stiepien attālumā, tā ir tuvāka viņu vajadzībām un tur ir efektīvāka demokrātija, jo īpaši ja to iedvesmo kristīgie meklējumi. Romas bīskapa skatījumā San Marino var būt labas politikas laboratorija, kur nemazinot valsts laicīgo raksturu, ir iespējams iedvesmoties no katoliskās sociālās mācības principiem. Runa ir par kopējā labuma meklējumiem, to, ka laicīgie labumi ir paredzēti visiem cilvēkiem, par harmoniju starp subsidiaritāti un solidaritāti, kā arī sociālo taisnīgumu. Tie ir elementi, no kuriem var iedvesmoties arī Eiropas Savienība, ar kuru San Marino Republika ir parakstījusi sadarbības līkumu, norādīja Leon 14.
0: Pēdējais punkts, kam pavests pievērsās savā uzrunā San Marino valdībai, bija rūpes par cilvēku. Iezīme, kas raksturo San Marino kopš tās dibināšanas un izpaužas kā tradīcija uzņemt tos, kuri cieš un atrodas grūtībās. Leon 14. Pieminēja San Marino atbalstu un viesmīlību pret ukraiņu tautu kara sākumā, kā arī apņemšanos ievērot starptautiskās humanitārās tiesības vēsturiskā brīdī, kad tas katru dienu šķiet tiek mīdītas kājām vai pat sabradātas.
1: Pāvests noslēdza tikšanos, mudinot turpināt šo politiku, kas ir kristīgās tradīcijas auglis, kā arī uzturēt pastāvīgu un pozitīvu sadarbību starp valdību un bīskapu, tiecoties pēc kopējā.

0: Priecājos tikties ar jums šajā bazilikā, kā arī ar jums, kas esat ārpusē, teica pavests, sveicot San Marino ekleziālo kopienu, biskapu, priesterus, konsekrētos ļaudis un visus klātesošos. Vēlos, lai šo brīdi izdzīvojam kā pieturu mūsu kopīgajā ceļā pa Kristus pēdām, turpināja Leons 14.
1: San Marino Montefeltro diecēze ir bagātīgas ticības vēstures un drosmes mantiniece. Tā ir San Marino un Leona mantiniece, kuri apmēram pirms 18 gadsimtiem ar kristīgo vēsti šīs realitātes kontekstā ienesa jaunas perspektīvas un vērtības, nosakot tādas kultūras un civilizācijas dzimšanu, kas ir centrēta uz cilvēka personu pēc Dieva līdzības, citējot rindas no pāvesta Benedikta 16. 2011. gada 19. jūnijā San Marino teiktās homīlijas sacīja Leon 14. Svētais tēvs ar gandarījumu atzīmēja, ka San Marino diecēzes kopiena turpina savu dibinātāju iesākto darbu ar tādu pašu entuziasmu un uzticību. Tāpēc viņš pakavējās pie dažiem viņa prāt nozīmīgiem vietējās baznīcas gājuma aspektiem.
0: Vispirms pavests vērsās pie jauniešiem, vadoties pēc tā, ko viņiem pirms 15 gadiem teica Benedikts 16. Proti, neapstājieties pie daļējām, tūlītējām atbildēm, kas tajā brīdī ir visvieglākās, visērtākās un kas var sniegt kādu laimes, pacilātības, skurbuma brīdi, bet kas neved pie patiesa dzīvot prieka. Jūsu sirds ir loks, kas atvērts uz bezgalīgo. Toreiz pēc kāda brīža piebilda pavests Benedikts 16.
1: Lūk, dārgie jaunieši, šodien uzrunājot San Marino meitenes un puišus aicināja Leon 14. Turiet šo logu atvērtu, ar dvēseles skatienu ejiet pa takām, ko jūsos iezīmējušas cēlās skaistuma, labestības un dzīvības vēlmes, kuras nesat savā sirdī. Ja uzmanīgi tām sekosiet un ieklausīsieties to balsī, tās jūs vedīs augšup, pietikšanās ar Dievu, tur, kur viņš jūs meklē un gaida. Ar viņa palīdzību jūsu sapņi spēs atstāt nospiedumu vēsturē un darīt to labāku.
0: Otrs aicinājums, ar kuru pavests vērsās pie San Marino jauniešiem, bija ar entuziasmu apskaut savu sūtību pasaulē. Vispirms cenšoties saprast, kāds ir viņu aicinājums, kurš katram ir unikāls, un novērtējot tā lielumu. Kad tas ir izdarīts, Leon 14. aicināja netaupīgi ieguldītajā visu Dieva doto dāvanu bagātību. Nebaidieties izdarīt prasīgas izvēles, tādas kā laulība, konsekrētā dzīve, ordinētais kalpojums, profesionālā dzīve, sociālais un politiskais devums. Iesaistieties tuvāk mīlestības un taisnības iniciatīvās un projektos, rosināja pavests.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. Vērsās pie priesteriem, katehētiem un visiem izglītības darba veicējiem, kuri dažādā veidā dot ieguldījumu bērnu un pusaudžu cilvēciskajā un kristīgajā izaugsmē, palīdzot vecākiem, kas ir pirmie atbildīgie par savu bērnu audzināšanu. Ģimene, teica pāvests, ir pirmā izglītošanas ticībai vieta, kurā kopš bērnības mācās evangēlija vērtības. Runājot par bērnu un pusaudžu izaugsmes ceļu, svētais tēvs izcēla kristīgo iniciāciju, kurā visvairāk tiek komunicēts kristīgās un sakramentālās dzīves skaistums. Vēršoties pie priesteriem, reliģiskajiem, katehētiem un citiem izglītības darba veicējiem, Leon 14. Teica:
2: Noi crediamo che il Vangelo è via di libertà per gli uomini e le donne di ogni tempo.
0: Mēs ticam, ka evaņģēlijs ir brīvības ceļš katra laikmeta vīriešiem un sievietēm, un ka Jēzu Kristu un viņa vārdā viņa rod sava prieka, ievainojumu un dziļāko jautājumu, jēgu un atbildi. Tāpēc esam pārliecināti, ka vislielākā dāvana, ko varam dot brāļiem un māsām, kurus kungs noliek mūsu ceļā, ir palīdzēt viņiem viņu satikt. Dievu, kurš tapa cilvēks, nomira un augšām cēlās mūsu dēļ, un viņā rast pestīšanu.
2: Morto e risorto per noi, e in lui trovare salvezza.
1: Pāvests atzīmēja, ka dzīvojam daudzu konfliktu ievainotā pasaulē, kurā ar bažām redzam vardarbības, aizvērtības un bāļu no otra pieaugumu. Tāpēc Leons 14. aicināja ar vēl jo lielāku pārliecību iet evaņģēlija ceļu.
0: Uzrunas noslēgumā San Marino viesis atzinīgi novērtēja vietējo kopienu veikumu tuvāk mīlestības labā un pastāstīja, ka viņa sirdī ļoti tūs vārds ir kopība. Tāpēc viņš aicināja liecināt par to draudžu starpā un to iekšienē. Starp baznīcas ganiem un ticīgajiem, starp dažādu harizmu un kalpojumu veidiem. Pāvests pateicās San Marino iedzīvotājiem par viesmīlību un novēlēja, lai caur svēto Marino un Leona aizbildniecību kungs viņu svētī un atbalsta viņu gājumā. Nesu jūs sev līdzi savā lūkšanā, un esmu pārliecināts, ka arī jūs turpināsiet lūgties par pāvestu. Paldies! Atvadoties, sacīja Leons 14.
3: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kas man patiesībā ir Jēzus? Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mūsdienās runājot par ticību, ir svarīgi jautāt, uz kā īstenībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva atbilde Dievam. Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. Leon 14. pastorālās vizītes Rimini laikā tiekas ar slimniekiem un trūkumcietējiem. 23. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Svētdien, 23. augustā, uzrunājot svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kunga eņģelis sapulcējušos ticīgos, pāvests pārdomāja attiecību ar Kristu izkopšanas nozīmi, lai ļautu viņam pārveidot mūsu dzīvi un pasauli. Šīs svētdienas evangēlijas aicina katru no mums uzdot sev savā ticības ceļā jautājumu, kas man patiesībā ir Jēzus, iesāka Leon 14. No evangēlijas stāsta var saprast, cik šis jautājums ir izšķirošs mācekļiem. Patiešām, lai gan 12 apustuļi jau bija daudz ko pieredzējuši kopā ar mācītāju viņa dzīvē un kalpošanā, Jēzus negribēja uzskatīt par pašsaprotamu, ka viņi viņu tiešām pazīst un ir sapratuši Dieva valstības noslēpumu. Tāpēc pajautājis, kādas ir cilvēku domas par viņu, viņš vēršas tieši pie viņiem. Bet jūs, par ko jūs mani uzskatāt?
1: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: Brāļi un māsas, šis ir fundamentāls pagrieziena punkts visu laiku mācekļiem ikvienam no mums. Ticība mums nav dota reizi pār visām reizēm, tieši otrādi. Mums vienmēr ir nepieciešams no jauna atklāt Kristus vaigu un viņa evangēliju, aizvien dziļāk iepazīt viņa vēsti un atjaunot savas dzīves izvēles, lai tās būtu saskaņā ar to, ko apliecinām, uzveicot kārdinājumu domāt, ka jau visu zinām un padarīt ticību par ieradumu. Jautājums, kas mums tiek uzdots katru dienu, kas man ir Jēzus un kāda ir viņa klātbūtnes nozīme manā dzīvē, īpaši izgaismojas lūkšanā un tad, kad pārdomājam evangēliju. Taču arī tad, kad atrodamies brāļu ievainojumu un vajadzību priekšā, vai arī attiecībās un situācijās, kas visvairāk izaicina mūsu sirdsapziņu. Īsāk sakot, mūsu dzīves laukā mēs varam pārbaudīt, vai kungs Jēzus mums ir tikai izcila vēsturiska personība, kas teikusi un darījusi svarīgas lietas, vai arī Dieva Kristus, tas, kurš sūtīts, lai ievestu mūs tēva mīlestībā un pārveidotu mūsu dzīvi un pasauli, kurā dzīvojam.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
0: Dārgie, centīsimies nenoslēgties savos reliģiskajos priekšstatos un savā pārliecībā, bet gan paliksim atvērti autentiskām attiecībām ar Kristu. Dažreiz kristīgajā ticībā mēs apmierināmies ar dzirdēto, ar klišejām, ar to, kas mums nodots, iespējams pat ar vislabākajiem nodomiem. Tomēr Jēzus mūs aicina atbildēt viņam personīgi, iepazīt viņu tuvāk un ļaut, lai mūs veido draudzībā ar viņu caur ikreiz jaunu sastapšanos. Tas var prasīt no mums arī iet jaunus ceļus un izdarīt citādas izvēles, nekā bijām iepriekš iedomājušies. Tas attiecas gan uz mūsu personīgās dzīves, gan uz baznīcas ceļu un pastorālajām izvēlēm, kad dažkārt domājam, ka pietiek rīkoties tā, kā esam darījuši vienmēr. Tā vietā ir svarīgi bieži sev jautāt, kas man ir kungs? Vai es viņu tiešām pazīstu, ko viņa evangēlijas no manis šodien prasa, kādus soļus man vajadzētu spērt un kādas izvēles veikt. Noslēgumā svētais tēvs aicināja lūgt jauno Mariju, kura savā sirdī meklēja Dieva gribu caur savu dēlu, lai viņa mūs vienmēr vada ticības ceļā.

Pēc lūkšanas kunga eņģelis Pāvis savā uzrunā pievērsās ebolas vīrusa dramatiskajai izplatībai Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš apliecināja, ka lūdzas arī par bojā gājušajiem Centrālā Afrikas Republikā, kur iegruva zelta raktuves. Bez tam Romas bīskaps pieminēja tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Āfrika ar tās tragēdijām ir Leona 14. Domās un lūkšanās. Svētdienas 23. augusta pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis viņš pieminēja divas šī kontinenta valstis, kas piedzīvoja smagus cilvēku dzīvības zaudējumus. Es savās lūkšanās bieži pieminu Kongo Demokrātisko Republiku, viņš teica, īpaši saistībā ar ebolas epidēmijas izplatību, kas diemžēl izraisa daudzus upurus. Es mudinu starptautisko sabiedrību reaģēt, piesaistot profilakses pasākumiem arī vietējās kopienas, lai glābtu daudzu cilvēku dzīvības. Pēc tam pāvesta domas pievērsās Centrālā Afrikas Republikai, kur 18. augustā iegrūstot zelta raktuvei gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēki. Šo objektu pēdējās stundās valdība slēdza, to starp derīgo izrakteņu ieguves standartu un administratīvo direktīvu neievērošanas dēļ. Leon 14. Apliecināja savu garīgo tūmu tautai, kas aprauc savus bojā gājušos, lūdzās, lai kungs pieņem viņus savā mierā un atbalsta centienus nodrošināt derīgo izrakteņu ieguves vietu drošību un likumību. Pāvests pieminēja arī tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Tā notika 2016. gada 24. augustā un skāra plašu Apenīnu teritoriju, prasot 299 cilvēku dzīvības, atstājot gandrīz 400 ievainoto un vairāk nekā 40 000 bez pajumtes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji! Šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Pagājušā reizē mēs aplūkojām, kā patiesa ticība, kā visas personības akts sniedzas pāri laicīgajai pasaulē, nemitīgi meklējot atbildes un protestējot pret nāvis un ciešanu bezjēdzību. Mēs pētījām Luisa Mondēnu un Paula Tillich atziņas par to, kā beznosacījuma galējās rūpes un brālīga cerība palīdz cilvēkam iziet no sava egocentriskā apvalka. Visbeidzot, mēs pieskārāmies robežai, kurā personības brīvība piekāpjas zemapziņas spēkiem, pārvēršot ticību fanātismā, ilūzijā un elku pielūkšanā. Elku pielūkšanas ticībai ir skaidra dinamika. Tā var būt bezgalīgi kaislīga un tai var piemest vienojoši saliedējoši spēki. Tādi modernās sekulārās elku pielūkšanas objekti kā tauta, nacionālisms, tautas masa jeb proletariāts, komunisms parādījās kā tādi, kam piemīt dziedinoši spēki. Maģiskais vadoņa šarms, saukļi, solījumi, jēgpilnu dzīves mērķu sasniegšana vieno personas ķermeni un dvēseli. Starp citu, agrāk vai vēlāk elku pielūkšanas ticības audi sabrūk, jo tās vienojošā bāze ir pārāk šaura. Viens ierobežots elements pacelts galībā tiek pakļauts cita ierobežota elementa uzbrukumam. Psihe sašķiļas. Ticības objekts zaudē savu ticamību, garīgums kļūst seklāks, jo šādai ticībai nav bezgalīgas nozīmes, kas padarītu ticību dziļu. Nepārvarētu šaubas un bezcerības dēļ kaislība pārvēršas ciešanās. Tā piemēram notika Ignātam Lepam, bijušajam kaislīgajam komunisma sekotājam. Jo uzskatot laicīgumu par galējību zemapziņā pašsaprotami rodas nedrošība un šaubas. Šīs apziņā ielauzošās šaubas ir jāapspiež, jāprok. Tas tiek darīts ar fanātismu. Tāpēc pēc Paula Tillich apgalvojuma elku pielūkšanas ticībai noteikti jābūt fanātiskai. Savukārt fanātiska ticība vienmēr ir vērsta pret citiem ticības objektiem. Lai kā tur būtu, elku pielūkšanas ticības sekas uz visiem laikiem apslēpt neizdodas. Cilvēks galu galā jūtas piekrāpts. Turpretim autentiskas ticības beznosacījuma rūpju galējība nav nekāda cilvēciska vērtība. Lai cik augsta tā būtu, bet gan pašas eksistences pamatā, kura vārds ir Dievs. Kristīgajā ticībā šo rūpju objektu saturu sauc par trīsvienīgo Dievu, un tā ir iemiesošanās. Visu kristīgās ticības kodolu var reducēt uz trīsvienīgo Dievu un cilvēka līdzdalību Dieva dzīvē caur Jēzu Kristu. Tātad ticībai kristīgā izpratnē ir īpaša un izcila zīme. Romano Guardini uzsver, ka kristīgā ticība nav tikai globāls jēdziens, kas aptver daudzas atšķirīgas formas. Kristīgo ticību seno grieķu pagānismu, budismu un tā tālāk. Tas ir vienīga fakta cilvēka Dievam dotās atbildes, Dievu, kurš nāca Kristu vārds. Fenomenoloģiskās domāšanas perspektīvā ticības būtību veido subjektu satikšanās mīlestībā, mīlošu personu satikšanās. Kristīgās ticības būtība ir tāda, ka satiekas divas mīlošas personas, dievišķā persona Kristus un cilvēciskā persona cilvēks. Tūlīt pat rodas jautājums, kā bezgalība var satikties ar galīgumu, mūžība ar laicīgumu pārējošais ar neizzūdošo. Kā cilvēks var savienoties ar Dievu, viņš taču ir ierobežota būtne, bet Dievs viņa ticības objekts un neierobežota bezgalība. Starp viņiem plešas nepārējams bezdibenis. Cilvēks to var pārkāpt tikai iztēlē, nevis realitātē. Par laimi šeit Dievs pirmais pasniedz roku, lai cilvēks spētu pārvarēt šo bezdibeni. Cilvēciskā būtne pati nekad nespētu uzcelt tiltu par šo bezgalību starp dievišķās un cilvēciskās realitātes krastiem. Šo tiltu no savas puses pārmet pats Dievs, kurš ir cilvēka ticības objekts, un tas tiek darīts par velti, neņemot vērā nekādus cilvēka nopelnus. Cilvēkam atliek vien brīvi izvēlēties, pieņemt izstiepto Dieva roku un ļauties tikt vestam par šo dievišķo tiltu, vai arī noraidīt savu radītāja aicinājumu. Ticība ir no brīvības dzimusi un brīvībā pastāvoša cilvēka atsaukšanās uz Dieva radītāja tuvošanos. Tomēr gribas jautāt, kā sākas cilvēka tuvošanās Dievam, kā cilvēks sāk ticēt, bez šaubām kristīgai ticībai ir savs sākums. Metaforiski izsakoties, tā piedzimst kā kāds zīdainis. Diemžēl tās izcelsme nevar izskaidrot, ne ar loģikas, ne ar psiholoģijas vai socioloģijas likumiem. Šeit cilvēka prāts saduras ar neaptveramu un neizsakāmu. Ne psihologa analīze, ne filozofa gudrība nespēja pārvērt noslēpumu plīvuru. Slavenais vācu teologs Romano Guardini par ticības sākumu spriež šādi. Aiz necauredzamās tumsas, kas klāja ticības sākumu, slēpjas vēl dziļāks noslēpums. Ticība ir Dieva darbs. Visi šie domas centieni, šīs izjūtas, šīs sadursmes ar svēto ir tikai materiāls, no kura īstais meistars Dievs darina savu darbu. Tapšana par ticīgu ir dievišķas darbības rezultāts, kas mūs pārveido, apgaismo, piesaista, atstājot to žēlistības noslēpumā. Tur nespēja iestarpināties nekāda psiholoģiska analīze, nekāda loģiskā spriešana. Kā zināms, ticībai ir tīri antropoloģiskā cilvēka puse, cilvēka tiekšanās pie Dieva laikā un telpā. Šī cilvēciskā ticības puse dzimst, attīstās vai mirst, saskaņā ar noteikumiem, psiholoģiskiem, socioloģiskiem likumiem. Tāpēc ir pilnīgi pareizi iedziļināties ticības pieredzes problēmās. Tādējādi pētot ticības un neticības saskarsmi kļūst īpaši svarīgi pēc iespējas uzmanīgāk palūkoties uz ticīgā šaubām, uz tiem krustceļiem, no kuriem gadās aiziet par ticības dziļumiem vai neticības seklumos. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Sestdien pāvests devās pastorālajā vizītē uz San Marino Republiku un Rimini. Dienas pirmajā daļā viņš tikās ar San Marino valdību un baznīcas kopienu, bet otrajā uzstājās tautu draudzības mītiņā, tikās ar slimniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūkumcietējiem un vadīja Euharistijas svinības Rimini. Atsveicinājies no tautu draudzības mītiņa dalībniekiem, pāvests no izstāžu centra devās uz Rimini pilsētas katedrāli, kur viņu sagaidīja vietējais bīskaps diecēzes Karitas kopiena un tie, par kuriem tā rūpējas – slimnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām un tie, kuri dzīvo trūcīgos apstākļos. Šī ir Rimini katedrāle, un šeit jūs esat mājās, uzrunājot klātesošos, teica Leon 14. Viņš atgādināja, ka Jēzus daudzkārt izvirzīja ciešanu piemeklētos cilvēkus uzmanības centrā un atklājot tiem Dieva mīlestību un žēlsirdību, viņus dziedināja un atgrieza viņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Pēc tam daudzi no šiem izdziedinātajiem sāka viņam sekot un kļuva par viņa mācekļiem. Tāpat jārīkojas arī mums, jāļauj Jēzum mūs dziedināt, piedot, atgriezt, un tad jāiet kopā viņa baznīcā, kopienā, ko viņš izveidoja, lai nestu visiem viņa uzvaras pār grēku un nāvi evaņģēliju. Teica pāvests, aicinot visus sekot kungam un aktīvi līdzdarboties baznīcā, draudzēs asociācijās, uzņemšanas centros, visur, kur tiek iepazīta un pieredzēta mūsu visu tēva mīlestība. Noskaitījis kopā ar visiem lūkšanu tāvs mūsu, pāvests devās uz Rimini ostu, kur vadīja Euharistijas svinības. Par tām runāsim mūsu nākamajā raidījumā. Šodien no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kas man patiesībā ir Jēzus? Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mūsdienās runājot par ticību, ir svarīgi jautāt, uz kā īstenībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva atbilde Dievam. Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. Leona 14. pastorālās vizītes Rimini laikā tiekas ar slimniekiem un trūkumcietējiem. 23. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Svētdien, 23. augustā, uzrunājot svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kunga eņģelis sapulcējušos ticīgos, pāvests pārdomāja attiecību ar Kristu izkopšanas nozīmi, lai ļautu viņam pārveidot mūsu dzīvi un pasauli. Šīs svētdienas evangēlijas aicina katru no mums uzdot sev savā ticības ceļā jautājumu, kas man patiesībā ir Jēzus, iesāka Leons 14. No evangēlijas stāsta var saprast, cik šis jautājums ir izšķirošs mācekļiem. Patiešām, lai gan 12 apustuļi jau bija daudz ko pieredzējuši kopā ar mācītāju viņa dzīvē un kalpošanā, Jēzus negribēja uzskatīt par pašsaprotamu, ka viņi viņu tiešām pazīst un ir sapratuši Dieva valstības noslēpumu. Tāpēc pajautājis, kādas ir cilvēku domas par viņu, viņš vēršas tieši pie viņiem. Bet jūs, par ko jūs mani uzskatāt?
1: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: Brāļi un māsas, šis ir fundamentāls pagrieziena punkts visu laiku mācekļiem ikvienam no mums. Ticība mums nav dota reizi pār visām reizēm, tieši otrādi. Mums vienmēr ir nepieciešams no jauna atklāt Kristu svaigu un viņa evanjēliju, aizvien dziļāk iepazīt viņa vēsti un atjaunot savas dzīves izvēles, lai tās būtu saskaņā ar to, ko apliecinām, uzveicot kārdinājumu domāt, ka jau visu zinām, un padarīt ticību par ieradumu. Jautājums, kas mums tiek uzdots katru dienu, kas man ir Jēzus un kāda ir viņa klātbūtnes nozīme manā dzīvē, īpaši izgaismojas lūkšanā un tad, kad pārdomājam evangēliju. Taču arī tad, kad atrodamies brāļu ievainojumu un vajadzību priekšā, vai arī attiecībās un situācijās, kas visvairāk izaicina mūsu sirdsapziņu. Īsāk sakot, mūsu dzīves laukā mēs varam pārbaudīt, vai kungs Jēzus mums ir tikai izcila vēsturiska personība, kas teikusi un darījusi svarīgas lietas, vai arī Dieva Kristus, tas, kurš sūtīts, lai ievestu mūs tēva mīlestībā un pārveidotu mūsu dzīvi un pasauli, kurā dzīvojam.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
0: Dārgie, centīsimies nenoslēgties savos reliģiskajos priekšstatos un savā pārliecībā, bet gan paliksim atvērti autentiskām attiecībām ar Kristu. Dažreiz kristīgajā ticībā mēs apmierināmies ar dzirdēto, ar klišejām, ar to, kas mums nodots, iespējams pat ar vislabākajiem nodomiem. Tomēr Jēzus mūs aicina atbildēt viņam personīgi, iepazīt viņu tuvāk un ļaut, lai mūs veido draudzībā ar viņu caur ikreiz jaunu sastapšanos. Tas var prasīt no mums arī iet jaunus ceļus un izdarīt citādas izvēles, nekā bijām iepriekš iedomājušies. Tas attiecas gan uz mūsu personīgās dzīves, gan uz baznīcas ceļu un pastorālajām izvēlēm, kad dažkārt domājam, ka pietiek rīkoties tā, kā esam darījuši vienmēr. Tā vietā ir svarīgi bieži sev jautāt, kas man ir kungs? Vai es viņu tiešām pazīstu, ko viņa evangēlijas no manis šodien prasa, kādus soļus man vajadzētu spērt un kādas izvēles veikt. Noslēgumā svētais tēvs aicināja lūgt jauno Mariju, kura savā sirdī meklēja Dieva gribu caur savu dēlu, lai viņa mūs vienmēr vada ticības ceļā.

Pēc lūkšanas kunga eņģelis Pāvis savā uzrunā pievērsās ebolas vīrusa dramatiskajai izplatībai Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš apliecināja, ka lūdzas arī par bojā gājušajiem Centrālā Afrikas Republikā, kur iegruva zelta raktuves. Bez tam Romas bīskaps pieminēja tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Āfrika ar tās tragēdijām ir Leona 14. Domās un lūkšanās. Svētdienas 23. augusta pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis viņš pieminēja divas šī kontinenta valstis, kas piedzīvoja smagus cilvēku dzīvības zaudējumus. Es savās lūkšanās bieži pieminu Kongo Demokrātisko Republiku, viņš teica, īpaši saistībā ar ebolas epidēmijas izplatību, kas diemžēl izraisa daudzus upurus. Es mudinu starptautisko sabiedrību reaģēt, piesaistot profilakses pasākumiem arī vietējās kopienas, lai glābtu daudzu cilvēku dzīvības. Pēc tam pāvesta domas pievērsās Centrālā Afrikas Republikai, kur 18. augustā iegrūstot zelta raktuvei gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēki. Šo objektu pēdējās stundās valdība slēdza, to starp derīgo izrakteņu ieguves standartu un administratīvo direktīvu neievērošanas dēļ. Leons 14. Apliecināja savu garīgo tūmu tautai, kas aprauc savus bojā gājušos, lūdzās, lai kungs pieņem viņus savā mierā un atbalsta centienus nodrošināt derīgo izrakteņu ieguves vietu drošību un likumību. Pāvests pieminēja arī tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Tā notika 2016. gada 24. augustā un skāra plašu Apenīnu teritoriju, prasot 299 cilvēku dzīvības, atstājot gandrīz 400 ievainoto un vairāk nekā 40 000 bez pajumtes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Pagājušā reizē mēs aplūkojām, kā patiesa ticība, kā visas personības akts sniedzas pāri laicīgajai pasaulē, nemitīgi meklējot atbildes un protestējot pret nāvis un ciešanu bezjēdzību. Mēs pētījām Luisa Mondēna un Paula Tillich atziņas par to, kā beznosacījuma galējās rūpes un brālīga cerība palīdz cilvēkam iziet no sava egocentriskā apvalka. Visbeidzot, mēs pieskārāmies robežai, kurā personības brīvība piekāpjas zemapziņas spēkiem, pārvēršot ticību fanātismā, ilūzijā un elku pielūkšanā. Elku pielūkšanas ticībai ir skaidra dinamika, tā var būt bezgalīgi kaislīga un tai var piemest vienojoši saliedējoši spēki. Tādi modernās sekulārās elku pielūkšanas objekti kā tauta, nacionālisms, tautas masa jeb proletariāts, komunisms parādījās kā tādi, kam piemīt dziedinoši spēki. Maģiskais vadoņa šarms, saukļi, solījumi, jēgpilnu dzīves mērķu sasniegšana vieno personas ķermeni un dvēseli. Starp citu, agrāk vai vēlāk elku pielūkšanas ticības audi sabrūk, jo tās vienojošā bāze ir pārāk šaura. Viens ierobežots elements pacelts galībā tiek pakļauts cita ierobežot elementu uzbrukumam. Psihe sašķeļas. Ticības objekts zaudē savu ticamību, garīgums kļūst seklāks, jo šādai ticībai nav bezgalīgas nozīmes, kas padarītu ticību dziļu. Nepārvarētu šaubas un bezcerības dēļ kaislība pārvēršas ciešanās. Tā piemēram notika Ignātam Lepam, bijušajam kaislīgajam komunisma sekotājam. Jo uzskatot laicīgumu par galējību zemapziņā, pašsaprotami rodas nedrošība un šaubas. Šīs apziņā ielauzošās šaubas ir jāapspiež, jāprok. Tas tiek darīts ar fanātismu. Tāpēc pēc Paula Tillich apgalvojuma elku pielūkšanas ticībai noteikti jābūt fanātiskai. Savukārt fanātiska ticība vienmēr ir vērsta pret citiem ticības objektiem. Lai kā tur būtu, elku pielūkšanas ticības sekas uz visiem laikiem apslēpt neizdodas. Cilvēks galu galā jūtas piekrāpts. Turpretim autentiskas ticības beznosacījuma rūpju galējība nav nekāda cilvēciska vērtība, lai cik augsta tā būtu, bet gan pašas eksistences pamatā, kura vārds ir Dievs. Kristīgajā ticībā šo rūpju objektu saturu sauc par trīsvienīgo Dievu, un tā ir iemiesošanās. Visu kristīgās ticības kodolu var reducēt uz trīsvienīgo Dievu un cilvēka līdzdalību Dieva dzīvē caur Jēzu Kristu. Tātad ticībai kristīgā izpratnē ir īpaša un izcila zīme. Romano Guardini uzsver, ka kristīgā ticība nav tikai globāls jēdziens, kas aptver daudzas atšķirīgas formas. Kristīgo ticību, seno grieķu, pagānismu, budismu un tā tālāk. Tas ir viena, vienīga fakta cilvēka Dievam dotās atbildes, Dievu, kurš nāca Kristu vārds. Fenomenoloģiskās domāšanas perspektīvā ticības būtību veido subjektu satikšanās mīlestībā, mīlošu personu satikšanās. Kristīgās ticības būtība ir tāda, ka satiekas divas mīlošas personas – Dievišķā persona Kristus un cilvēciskā persona cilvēks. Tūlīt pat rodas

0: Cilvēciskā būtne pati nekad nespētu uzcelt tiltu pār šo bezgalību starp dievišķās un cilvēciskās realitātes krastiem. Šo tiltu no savas puses pārmet pats Dievs, kurš ir cilvēka ticības objekts, un tas tiek darīts par velti, neņemot vērā nekādus cilvēka nopelnus. Cilvēkam atliek vien brīvi izvēlēties, pieņemt izstiepto Dieva roku un ļauties tikt vestam pār šo dievišķo tiltu, vai arī noraidīt savu radītāju aicinājumu. Ticība ir no brīvības dzimusi un brīvībā pastāvoša cilvēka atsaukšanās uz Dieva radītāju tuvošanos. Tomēr gribas jautāt, kā sākas cilvēka tuvošanās Dievam, kā cilvēks sāk ticēt, bez šaubām kristīgai ticībai ir savs sākums. Metaforiski izsakoties, tā piedzimst kā kāds zīdainis, diemžēl tās izcelsmi nevar izskaidrot, ne ar loģikas, ne ar psiholoģijas vai socioloģijas likumiem. Šeit cilvēka prāts saduras ar neaptveramu un neizsakāmu. Ne psihologa analīze, ne filozofa gudrība nespēja pārvērt noslēpumu plīvuru. Slavenais vācu teologs Romano Guardini par ticības sākumu spriež šādi. Aiz necauredzamās tumsas, kas klāja ticības sākumu, slēpjas vēl dziļāks noslēpums. Ticība ir Dieva darbs. Visi šie domas centieni, šīs izjūtas, šīs sadursmes ar svēto ir tikai materiāls, no kura īstais meistars Dievs darina savu darbu. Tapšana par ticīgo ir dievišķas darbības rezultāts, kas mūs pārveido, apgaismo, piesaista, atstājot to žēlastības noslēpumā. Tur nespēja iestarpināties nekāda psiholoģiska analīze, nekāda loģiskā spriešana. Kā zināms, ticībai ir tīri antropoloģiskā cilvēka puse, cilvēka tiekšanās pie Dieva laikā un telpā. Šī cilvēciskā ticības puse dzimst, attīstās vai mirst, saskaņā ar noteikumiem, psiholoģiskiem, socioloģiskiem likumiem. Tāpēc ir pilnīgi pareizi iedziļināties ticības pieredzes problēmās, tādējādi pētot ticības un neticības saskarsmi, kļūst īpaši svarīgi pēc iespējas uzmanīgāk palūkoties uz ticīgā šaubām, uz tiem krustceļiem, no kuriem gadās aiziet par ticības ciļumiem vai neticības seklumos. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Sestdien pāvests devās pastorālajā vizītē uz San Marino Republiku un Rimini. Dienas pirmajā daļā viņš tikās ar San Marino valdību un baznīcas kopienu, bet otrajā uzstājās tautu draudzības mītiņā, tikās ar slimniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūkumcietējiem un vadīja Euharistijas svinības Rimini. Atsveicinājies no tautu draudzības mītiņa dalībniekiem, pāvests no izstāžu centra devās uz Rimini pilsētas katedrāli, kur viņu sagaidīja vietējais bīskaps diecēzes Karitas kopiena un tie, par kuriem tā rūpējas, slimnieki cilvēki ar īpašām vajadzībām un tie, kuri dzīvo trūcīgos apstākļos. Šī ir Rimini katedrāle, un šeit jūs esat mājās, uzrunājot klātesošos, teica Leon 14. Viņš atgādināja, ka Jēzus daudzkārt izvirzīja ciešanu piemeklētos cilvēkus uzmanības centrā un atklājot tiem Dieva mīlestību un žēlsirdību, viņus dziedināja un atgrieza viņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Pēc tam daudzi no šiem izdziedinātajiem sāka viņam sekot un kļuva par viņa mācekļiem. Tāpat jārīkojas arī mums, jāļauj Jēzum mūs dziedināt, piedot, atgriezt, un tad jāiet kopā viņa baznīcā, kopienā, ko viņš izveidoja, lai nestu visiem viņa uzvaras pār grēku un nāvi evaņģēliju, teica pāvests, aicinot visus sekot kungam un aktīvi līdzdarboties baznīcā, draudzēs asociācijās, uzņemšanas centros, visur, kur tiek iepazīta un pieredzēta mūsu visu tēva mīlestība. Noskaitījis kopā ar visiem lūkšanu tēvs mūsu, pāvests devās uz Rimini ostu, kur vadīja Euharistijas svinības. Par tām runāsim mūsu nākamajā raidījumā.